0: Coño. Se te entiende coño.
1: Coño.
0: Coño.
1: Coño.
0: Coño.
1: Coño.
0: Se te entiende coño.
1: Coño.
0: Coño.
1: Coño.
0: Coño.
1: Coño.
0: Se te entiende
1: coño.